0: モンゴリソばっかりでで
1: しょう。
0: モンゴリソばっかりで、
1: うん、
0: モンゴリソはそのだって自分はそれだけ上ならそれで絶対にバモンゴ